Bonjour! Jack Jones, Alessa, Savish, en komplu, Nibdeo, insomma. This is real for me. Bonjour, Bila, Hamis Velado, stedet tilbake med Weekend, Klana.